0: 심족 제주도 인라 이제 된더라 샘강제 팜카 피비 팜카 예예 기니 좀매
1: 디나 가리 이키다 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존치 빵도 쓰다
0: 랑기랑라 닝제동 혀사유나 난쥐 옛니 난쥐 닝도도비 자마포초동 파마던치 가니 로카소 혀사동 샴제 쇼토
1: 랑기랑라 난쥐 렌자레 낭다 치지포초초라 낭위 난쥐 대인도 랑기랑라 쉐유마지 가리 예아히 소나로
0: Dorna.
1: Tu es une maison. So a tu es un chien. Rangse jean la wangui. C'est la gocha chini. Rangke jean la ninje dan. Rangke jean ni xiang chi xiong gong zu ro. Senkang chui di la don hang nong di. Senkang chui di jia zawa si bi. De tang ke rang ni dan. De tang ke xie zu zhun ge.
2: Ronamso Yala Kandongla Kali Jatang Ganja Gumin Gorsinso Kali Jebi Tahila Jundo Kyojata Dorja Donja Ti Yuki Lu Lomi Toto Zido Shijan Kyo Kandongla Lu Jebi Dizu Hansa Renga Yubana Ge Kiwa Mambu Gongi Sidan Kiwa Mambu Gonga Nye Nye Yuzanga Zanla Hindo Gotsuki Kasa Shiki Jagi Di Mido Nugu Tuji Jir yungwa dang, jibun do chi, toru dungwa ra, pinto yu. Ni, mido yigi yi. Kanbo kiwa mbu hi, mido yi bara, nyaso si bi tsukyu mambu, si jun si yu bi, dedu yu kalu jana, jibun do chi, toru dungwa dang, jibu kyung yu, gusar chalung la, gundi tonto. Sun, tsugu chibu kyadu yi. Gyalu zo jaba dang, lingya jode si di jagu. Ya, jibu kimbo kya di yi. Jibu madi gonga nian kyun nga ni, nian ni hiu zang nga nang. Jibu njubu kimbo kya di yi di, di du, da lu pa ma jia na, nipa din bi gu ni, tuan ba pa wa dang, bi zi li su dong tu. Nga, jibu du di yi. Jihin cha xe yong wa ni, men bi ba la, xin lu jia cho jun bu kin, si jun xi yu da. Jibu du bi nyu du, din lu zo wo xi yi. Lingyu jodi shibi, kalu jadi. Zala dang, yusar chi, xie cala, gundi dunghi. Xinyi laso yongda xie guba gyi yin. Zho namco, gong seba di na, kandong la, kalu jadang, ganja gumin goshi.

다그 게겐 노히 게겐 세아텔 야 자와이나 되진 탈 자와이나 노히 바그 잣데기 니바크 어 아니 까바지 코 쥐쥐게 쥐자 데 아니 차르송아야나 조송 더그 된데 지레잖아 노단데 아니 사시테 그리스 다 근데 다그 게겐 노스 인디스 아니 까바지 쥐자 다시 차송 나노 노히 바데 조비 된 사시 근데 인디라 다 공도 히바 어 민지지가 담아가 통다 빠스 지리지 잖아 된기 코 사시 앵그리스 데다 마잖아 아니 랑이니 라자 페이고니 아니 대서 볼까요? 아 미니발 다 대답이지라 니가서 책체에서 다 된다 있는 니가서 가서 도바지 강요를 했어요. 니라 원에 빼 차이가 난 가서 나세기 니다 이거나 마다 마나로 모다 근데 라라서 봐 근데 뭐 뭐지 아니 책을 놀아야 누 아니 대서 그 책을 지난 참상을 꼭 미야 차는 거 니들은 미다 책이는 가그 말을 했어 뭔가 말을 했어 근데 가서 도바지 뭐지 다 더 치아치를 세딜 가톨 다니는 거 희지 그 존나 보지 렌도 배나 공도 가로 빼지 잡아 전제 니 릴랑스야 대당 전제 니지 강 희바 그 빼지 더니지 더아이나 아니 시보여 봐 전에 세딜 배나 전제 니 릴랑 희비카슬라 전제 단 리니 저 바르 나세게 니테 아니 최장 봐 코랑 그 처리 세딜 코로 장 막 된가 마데 말 Vida nasagi ni te tenyi paru yawa te la te ni nri langsa ka kung te nrenzei ni ba te sa te Vida nrenzei ni chi kang hibi ka se la nrenzei ni chi kang hibi ka se la ka ya ta cha kuku chusiki chi te nasagi ni lia yaya pari Di ka ji nasagi ni se an de che ma re Di ka ji nasagi ni che re se na ni ming cha te yore Chuo dan ni dan se ma la so ka nga su ni shi Hinkan na ta ju ki ni shi Di indir nrenzei ni chi kang hibi ka se la nasagi ni te che ma yin Tercerita minjai pa. Jadi ni dari langit hibik asal nasi ke ni te ni main pa. Itu cecam aje. Tiap kasala ko Yesu ke cahni, jadang ke cahni, kian deh naya. Ah, wenja cerita ko katok katok je ni kesa ke jawa ke nana. Ani nanti nak buat deh. Ani merawa, kagak susu cahni buat deh. Tiap di sana nasi ke ni dah buat deh. Ani jungku je cahni, nasi ke ni dah buat deh. Ani Johnny Sensen lah sobat ni tu je miang ini sana. Anda ngaruh cerita ni juga macam, tengkat tu katu cikisha kejuaan ni, mana tak tak citer. Tiap tiap cerita itu cahaya kondisi apa tiri. Cahaya na, korang cangkak tu ni tu mesti macam. Macam mien na, ane rangin ko juja ke tengkang yang rumah ti, tengku yos. Tengju ngau zamju apa tiri, mien ke cahaya lewa. Tiap tiap sana, tiap cerita ni ngaruh cahaya kuar la, tiap kau dengar apa tiri kandi cahaya. Tapi tiap tiap ke cahaya la, kisah le tu na, cahaya la ringi apa tiri es, cahaya tu yos. Tapi ane kahre es dulu. Jinju la tini jorgibiga che yangji. Tene nipa di chere zana jinju la mtubiga che rangwangji yinsa. Tene dili che yangji yinsa, che rangwangji yinsa, andri niku khonsu, ane nganso pe kangje baga nanga kohi chibiga, che teso de, ane dutubi yashi. Tene che yangji yinsa, rangwangji yinsa, ane yangji dili, tia tabiga che te, ane rangye, tene kandri ji yat zina kore yat chode ba mayimba. Kau ngipar tu cete, cete kahanda kahsyat tu, cai cahni jersa ke, ni tu iye tu tu min tu tu jinju la tini ko, jer kiba matu, ane rawang mende, dia tak boleh cete la cete yang jenis, cete rawang jenis ni la, korang jersa ke minga matu tu jinju la, tu mugi par, kahang dede si ni korang jersa cuba tela, cete rawang jenis ni, dia ni la cete yang jenis la rawang jenis ke cepat cote, ane ko jer tu minga matu tu jinju la tu gita mugi, tak cepat, tak tenje ini la, ane 俺说早上吃就把个弄了，但进去了对比吃一万斤的，进去了没对比吃两万斤的嘛。所用的了，吃的时候就拿那的干那的就认得有些呢。啊，但进去了对比吃一万斤个弄了，几吃的些呢？你拉的是，拉的是，他拉的对了，啊，用你就弄了吃的些呢？你过我多，我薄我肉了，少些呢？啊，对你吃着，对吧？得说的，进去了对比吧？得你明白的吃的些呢？拉点个吃的说些，他拉点个吃的了，用你个弄了，啊，你。 是，拉热，那拉的，真的注定。当俺说细节，讲完的时候，我们一点别个，大概就对的。啊，你甚至把咋困难的东西，你是没得办法，就注视。等你二点就吃些，二点些的了，他让二当的吧，让几个的点别个吃些。他对了，现在的这个你有办法，现在的这个你有办法，你把现在啊，他二点就那一个，你该给个个是一个，该个个个拉手把的你注意些。 他德国农民是不晓得在哪里，每个养一百个，养几个月的，养几个月是个亿，啊，你，没得办法，也是个。等你。